0: 风作风，生做是个水鸭蛋无阿爽。嘿，大家好，我是人看人学路，鬼看鬼婆都会鬼婆。今仔日要来甲大家介绍，唔管你是国民的女朋友，还是国民的欧巴，现在开始，咱大家拢有机会做到这个国民法官，甲这个法官坐到阵，做伙来审判，邀请你即马做伙来做国民法官，和咱的司法愈来愈好。CD CD CD。以上广告由司法院提供。
1: 亲爱的听众朋友，台北大巨蛋商场远东 Garden City 于8月22号盛大开幕，提醒开车前往的民众提早出发，进入园区停车场请依动线分流，善加利用光复南路及烟厂路路口进场，避开单一动线拥塞，周边路段严禁违规临停，接送请至指定临停区，并且配合园警指挥顺畅通行。
2: Perhatian kepada para pendengar stasiun Radio Taipei. Dalam cuaca topan, ingatlah untuk menutup pintu dan jendela. Siapkan lampu baterai dan bahan makanan secukupnya. Saat angin dan hujan lebat, janganlah keluar rumah atau asrama. Dan dengarkanlah selalu stasiun Radio Taipei untuk mengetahui keadaan topan. Acara Hello Taipei dari Pusat Konseling TKA Kota Taipei bekerjasama dengan stasiun Radio Taipei memperhatikan Anda.
3: 听见台北的声音，就在 FM93.1 AM1134台北广播电台。大家好，我们是
4: 鸡腿饭。